qaryatul ab dëkk la bi janibi luga ci wàllu luga yene kim doon wax naa am na ku ko doon siyaare si nee na mooy taalibe bi tudd Omar Ñaan. Omar Ñaan nag nee na moo doon sëriñub wàngu ñu ra ñaan wa xomaru xomar xaazaami laxoo ñeel na ko man si latul wàccuwaay inda cheikh ñu fa sëriñ bi xazimatum bi ajrëy wa shahidata seereen laxoo ñeel ko acheikhu sëriñ bi yow ma wafaatihi ci bisu faatoom nga di xëyrin ci aw yiw kasirin wi aj bari wa waxa daxoo te mu dikko bi xëyrin ci aw yiw yaxo bituxoo wow dana ko ñee fii ci moom xayruhoo ku bokkut ak moom li xusni zannihi ngir rafetu njortam wa xusni xawlihi ak rafetu waxam bi cheikh yi ci sëriñ bi waxu moom sax madd foon ku ñu sul la fii njaareem ci njaareem yan Omar Ñaan moomu amoon na wàccuwaay lool fi sëriñ bi sëriñ bi fonkoon na ko lool bam faatoo itam wax na ci moom aw yiw rëy rëy wax na it yàlla dana ko jox aw yiw woo xam ne ku bokkut ak moom danga ko ci ñee te dara warlu ko lu may rafet gu mu rafetoon jot ci sëriñ bi ak rafet gu mu rafetoon wax ci sëriñ bi moom na nee na ña nga ko denc sax ci njaareem xaale wax na acheikhu sëriñ bi sëriñ bi ne xaraja génn na xomaru xomara yuridu di nam ziyaarati sama siyaare wa saadafa te mu firoonte xuroojal jeyshi génn armée ba wa kaanata nekkoon ahlu jeyshi waa armée ba yaarifoonahoo di ko xam wa yaatabiroonahoo dañ koy considéré mooy dañ koy jàppi muy kilifa faax tabatoo te ñu ñeewu di xuróojihi ca génn nga maaxum ànd ak ñoom waxat doohu te ñu limaale ko min kibaarihim ñu bokk ci seeni kilifa mu bokk ci seeni kilifa wallahu te yàlla yaala mu dana xam maa la nga xam ne hunaalika nekk na foofee sëñ bi ci bopp moo ko nettali nee na Omar daa jug bëgg maa siyaare si ngir yàlla mu tombeenteeg far armée tubaab yi ak seeni gars yi jóg jëm si ci man biñ xàmmee ne Omar mii nag Omar te kilifa la ñu defe ne tànk ay ñu dox moom la leen doxle te déedéet safaanoog la safoo nanaag loolu lool sëñ bi dañu daal di bëgg ci defe ne ñoom la àndal ci lu bon loolu ñuy jéem dal koy limaale ci seeni kilifa fekk na yàlla xam na ne moom siyaare ma ngir yàlla rek moo ko tax a jóg wa dakara tudd na acheikhu sëriñ bi ni ànna nasraniya naka nasraan ba muy tubaab ba qaidal jeyshi bi aji wa mat xare bi mooy commandant xare bi kaana nekkoon xoo moom xaakima luwa di gouverneuru luga idrak ba loolee wa kaana nekkoon na musaahiran di aji gorom leeg li amiri nar ñeel kilifa ndar mooy bu koy wax borom ndar wa li taalika ngir loolu istamaxoo déglu nañu lawoo ñeel ko fii ya ci man waaw sëñ bi nee na tubaab bi nga xam ne moo féeti woon luga booba te moo jiiti xarab bi ñu koy jël si nee na moom daa fekk muy gorob borom ndar maanaam daa yor doomi borom ndar booba loolu moo tax rek la wax ci man ñu fekk ko ca wakaana nekkoon xuwa moom ëllë si di ka nga xam ne tawallaa féeti woon kibrahoo la ëpp ci mbir ma laa yaqul du wax fii ya ci man xayran wenn yiw walaa yefaluhoo te du ko def walaa yuwaafiqu te du dëppoonteeg man ka nga xam ne araadaxoo nam na aw yiw lii ñeel ma nee moom daal ku doy waar la woon lépp ci mbir mi daal lépp daal moo ko sabab ndax nee na du wax ci man mukk jàmm du def ci man mukk jàmm ku bëgg ci man jàmm yi du ca ànd ak yow sàmm ma dogu na xalaat taxri bi ci sama tumurankeel fa daafa hoo te ñu jiñanteeg moom fa abaate mu bañ illaa daalika ndare loolee wa waafaqati dëppoonteeg xasmuhoo dogoom nga qadarallaahi dogalub yàlla wa qadaaho ak atteem ba neen daa dogu ci ne faaw daal ñu génne ma réew mi mbokki tubaab yi di bërinteeg moom ci loolu mel ne ku bëgg a bañ moom mu dogu ci ne faaw daal moom nañ koy génn rek fekk itam nee na loolu la yàlla dogal waaw ndax lii rek mooy sababu saaxir si waaye sëñ bi mu waxa nan la ko tax a génn rek wax na ko ci gannaaw fekkoon ne yàlla yóbbu ko woon ci yoon woowu dana soppikum nasaraan waa réew mi soppikum nasaraan ñu bokk dem këruk safaan ba nan la ko waxe woon ci gannaaw nee na woon tam sababu xaybati ann allaha araada an anaala min hujjaaha wa an akkoona shaafihan li qawmi wa an akkoona xaadiman fii daw mi nee na sabab tukki bi rek mooy yàlla ci boppam daa am dara jumma bëgg a jox yoo xam ne ci tukki bi rek la ma koy joxe ak it bëgg bu ëllëgee maay ramu sama xeet wi ak it liggéey bi ma bëgg a liggéey yonante bi man ko fu wéet a wéet foo xam ne naa ko man bu baax a baax xam loolu mooy sababu batin bi diggante bu tubaab bi nag mooy sababu zahir si qaale sëñ bi nee na wali zalika ngir loolee

0: taala yàgg na mukk si samak sax fi ndar ci ndar waxumte ñoom yan zoroona danañu seet fi amri ci sama mbir wa awradate mu ratal moom sëriñ bi li haza ñeel li aayata laay yàlla ne woon wa id yamkuru fàttalikuy ba muy fexeel bi ko ci yow allasina gaa ya nga xam ne kafaroo wedd nañu li yusbitoo ka ngir ñu tëj la ci benn birëb saxal mooy tëj aw yaqtuloo ko wala ñu rey la aw yuxrijoo ko wala ñu génn la wa yamkuruuna te ñuy fexe wa yamkuru tey fexe allahu yàlla wallahu te yàlla xayrul maakirina mooy gën cee xam way pexeñi sëñ bi ne li ma tax a yàgg ndar mooy loolu dañ doon seet saa mbir ba xam nuñ ci war a def te sëñ bi nee na fa nooni yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam awa nag moom rek ci xeeti pexe foofu la noona mi doon aw ak moom itam ci wàllu pexe ndax dañ doon xalaat yett yi ba xam luñ ci def mooy tëj ko du génn mukk ba muy génn àdduna ak rey ko ak génne ko yett yi moom la noonu yonente bi doon fexe moom itam nee na moom itam ay mbir loolu ñu doon seet ba xam lu ci mën a am ci yett yi ci ay mbiri bopp moom sëriñ bi moo tax mu ne xaala nee na bay na man diggante koo xam ne yuri dana nam isbaat yi sama saxal fi ndar ci ndar fa yu defaxu te day fi ko jiñ bi ci wax ko ne ko itan kon yatihi dana ko diggal annaasu nit ñi fil jasirati ci dun bi min kulli naahiyat bàyyi ko ci gépp wàll wa yu xabtiloo na dañuy wéetal masaakinahum seen dëkkuwaay wa bay na man ak diggante koo xam ne yuri dana nam xatal yi sama rey fa yu defaxu te day fi ko jiñ bi ci wax ko ne ko laa sab bi la dit aw yoon jëm ci loolu wa bay na man ak diggante koo xam ne yu shiru dana junj ila taxri bi jëm ci sama tuum rànkeel fartafaxati dëppoo nag ra'yuhum seen xalaat xala dalika ci loolee sëriñ bi ne li ko taxa yàgg ndar ñu dor koo jàllale ndakaaru mooy tubaab yi seen bopp ñu doon waxtaan ba xam yett yi luñ ci war a def ci moom am ñu ne dañ koy tëj ci benn béréb fii ci ndar kon mën a yëngal wenn ay am ñu tontu ne déedéet loolu de moom du xalaat ndax su boobaa ñëpp danañu bàyyi seeni kër ak seeni dëkk ñëw fekk si ko bu ko defee ndar day fees ba kenn du xam looy def kenn du xam looy liggéeyee mu ne am ñu ne kon nañ ko rey noppalu ci moom ba amee ñu wax loola ñeen ñu ne déedéet loolu moom ëpp naa def ndax benn boo ko dee jéem doo ko man wala soo ko defoon tam ba addunay tukki réew mi rayante rek moo fi nekk jàmm du fi am mukk am ñu ne kon nañ ko génne réew mi ñu ne waaw génne gi réew mi day moo ci tane te it fañ ko yóbbu daa war a sori ndax bu fekkee ni soriwut faaw nit ñi daañ ko fa fekk ñu mujj nag far ndogu ci loolu génne ko réew mi te yóbbu ko fa sori foo xam ne daanaka jóge fii ci réew mi fekk ko fa dana jafe loo tax mu ne seen xalaat dëppoo ca loola wa fii ci moom nag yàqoo lay wax lii ci loolu la sëñ bi di wax naa wa àdd xale te dugal al ilaahu buur bi fii xoloo bi man ci xol yi ña nga xam ne tasab boboo sabablu nañu fii naqal yi ci toxalam daaka samana joojee jamono ixraaji foo génneem nga ila bilaadi jëm ci réew ya an naa yet yi aju sori wa naalte mu am fii haa ca ñoom fawqa samxi saariya lu kawe dégguk saariya waaw sëñ bi dane yàlla ci bopp moo dugal ci xol tubaab yi ne leen génne leen ahmadu mii loolu yàlla ko def ci xoli tubaab yi dene moo tax ñu génne ko yóbbu ko ci réew yu sori yooyee te nee na foofee la amee dégg ku kawe moom sëriñ bi déggug saariya saariya nag moom boo delloo ci mbiram lu siiw la ci téere yi te yàlla defal ci karaama gu rëy Omar ibn Khattab Omar la leen yebaloon ñuy xare ji léegi nag bi Omar nekkee ci kaw minbar bi ci Madina di xutba diggante ak fa saariya nekk moom war naa jege doxub ñaari weer moom ndax ñu daan takk boobu dox bi ci ay weer Omar yàlla xamal na ko saariya na leen noonee yi bëgg a jekkoo fi saas dan xut waaye mel ne ko dagg xutba bi naa ko yaa saariya aljabal yaa saariya aljabal saariya aljabal maanaam àndra sagaay ngeen làq ci doj wi moytu leen noonu moytu leen noonu dem leen làq ci doj wi te saar yi nee ne ba maa ngi koy dégg booba da ko Omar di wax boobu ci xutba ba ci Madina ganaw ñu nak waaw yéne rek dañu dëgg bi ñu xutba nga na ya sari al jabal ya mu ne la waaw yéne ko doon dégg mu daal li wutam bobo bay wutam ci xaram ci bopam mu ne yéne ngi doon dégg mi wax ñu ne ko waaw waaye ba sari ñu bisé la wax ne bam koy wax bo ma ngi koy dégg te lam wax la daal def maak gaay yu ma àndal mu laq ci dañoo noonu lan mucc waaye naroon na noo sànku waaw moo tax suñ bi nag ne foofu ñu ko yóbbu am na fa dégg kaw nag dégg saa yee googu rek sadaqa dëggal na allahu yàlla alxasi may aju màgg fii xawlu fii ci waxam ja wallahu te yàlla xayrul maakirina mooy gën jee xam way fexee suñ bi dane yàlla day bam ne wallahu xayrul maakirina ne yàlla moo gën a xam way fexe ñi ne loolaay dëgg ndax xat asaaba nii faye na ma badala salaasatihim wecc seen ñett ña bi salaasat ci yett yoo xam ne ay salaasat yu mu ci yett la wa dalika te loolee mooy an yi naka man waqta ghaybati ci waxtu sama tukki bi balaxtu jotoon naa maa la nga xam ne tabluxu dana ko jot al asiyaaxu sëriñ sa min maraati bi suyooxati ci darajay ak cëriñ imaanan ci imaan wa islaaman ak ci islaam wa ihsaan ak ihsaan istilaaxan ci dëppook ñi koy jëfandikoo walakin waaye baqiya desoon na xale yi war ma maa loo xam ne yokku liqu nii dana ma ferferiloo wa yusxiru nii te mu may fogloo wa faqduhoo te ak ñàkkam achaddu moo gën a tar xale yi ci man min waqi sinaani ci daluk ab xeej wa taqfihi al banaani ak daggate ay baaraam te alaa yëgal ne woo moom kamaalul imaani mooy matuk liimaan allasi mi nga xam ne woo moom almaarifatu mooy xam billahi ci yàlla xaq maarifatihi dëgg-dëgg xamam nga wa kamaalul islaami ak matul islaam allasi ma nga xam ne woo moom al yaqinu mooy yaqin wa kamaalul ihsaani ak matul ihsaan allasi ma nga xam ne woo moom al wusoolu mooy àgg ilallahi jëm ci yàlla taala kawe na suñ bi nee na yett yee tubaab yi naroon ci man yàlla defal na ma ci yett yoo xam ne mënu ma ko woon a ñàkk te jaralal na ma lu ne ndax ne waxtu ñu may bëgg a yóbbu ci géej gi fépp ak sëriñ daan àgg ci daraja yi iman islaam ihsaan àggoon naa ca ci nit ci kaw ñu ngi koy jàngalee ñoom ñu koy jàngalee daal ak lañ ci jul daal moom amoon naa ko ba àgg ca dayoo ba muy iman islaam ihsaan waaye nee na am na lu ma dese woon lool loo xam ne moom ñàkk ko ñu may jam ay xeej di ma dëbb ay rabbu moom ak gënal dara jaralu ma ñàkk ko te loola mooy matu gëm goo xam ne mooy xam yàlla gu wóor a wóor goo xam ne rek dara du ca des waaw kon ñett yi benn bi mooy matug liimaan boo xam ne dangay àgg ci xam sa boroom xam goo xam ne dëgg-dëgg xam lay doon gu desul dara ñaareel bi mooy matug lislaam te loolu mooy am yaqin goo xam ne genn yaqin mënu koo féete kaw ba ko ñetteel nag mooy matug lihsaan goo xam ne mooy àgg ci yàlla àggug rëkk-rëkk goo xam ne mayu su koo weesooti jëmpe ne yett yi nee na mooy yi nga xam ne su ma ko amutoon ay am te ci tukki bi rek laa ko amee moo tax ne wa maa niltu amuma haadihi salaasata yi la yett illa bi muxaalatatihim dara ci seenu jaxasoonte allati jaxasoonte ga nga xam ne hiya moom sababun sabab la daan doon fi salbil imaani ci rekki gëm rekki ak gëm wal xiyaasu muslu ga nag billaahi nekk na ci yàlla temps la kawe naa suñ bi nee yàlla moom lum nar rek mu yomb ndax ànd tubaab bi daan rekki ak gëm man nag jaxasoo tubaab bi ci la ma yàlla maye yett yi ci la ma maye ma xam ko moom yàlla xam xamug dëgg-dëgg ci la ma maye yaqin gu àgg ca dëgg-dëgg yaqin ci la ma maye àgg ci mu àggu rëkk-rëkk-rëkk te mu ne nag boo ko dee seet jaxasoo ñoom tubaab yi moom daan rekki ak gëm man nag yàlla far ma ci defal yooyu le moo tax yàlla lum nar rek mu yomb lum narul nag mu jafe lool lool kenn du ca man dara xikaayatun li ab nettali la xajibatun bi aj yéemu samituha bob déggee naa ko min a cheikh yi ci sëriñ bi fi amril xaakimi ci mbirum aj àtte jooje allasi ja nga xam ne tawallaa féete wa woon na kibrahoo la ëpp ci mbir ma ay li mu namm ci tawallaa kibrahoo mooy taxamala yan woon na moozama amril xaybati li ëpp ci mbirum tukki ba wala jote mu nooru fi xosooliha ci amam ga suñ mat laa mi dane li day nettali bu yéeme la boo xam ne ci sëñ bi laa ko déggee mu doon wax ci mbirum lekk leer ka moomu nga xam ne moo nekkoon Louga te bu gannaaw yàlla moo dogu woon ci ne faaw rek des na ko génne réew yi moom Ahmadou Bamba mii sëñ bi nee na موي قال رضي الله تعالى عنه سن بنينا مسي ذلك الحاكم مجوب جوجلي اجي اتي موي اني نك من كنت نكونا في الغيبه تي توكي با اذ سمعت امتي لومي رك ما دغني ان ذلك الحاكم نك بوبلي حاكم سخيتو ميري نانيو خالي تي موم ونظروا تنيو سيت في امره تي ميرم فعلت دلو النظر سيت با الى تغريبه جيمتي اك تومرانكيلم فاشارت جنجو واحد كان منهم تي نيوم لهم نيلن نيلن انكم نكاين ان كنتم ديم نكاين فاعلين دوي نما ديف لولو فالحقوه ييغال لينكو مو يوبو لينكو بشيخي تي سيرن با الذي باغا خامني غربه تومرانكيل نكو هو موم ميله فوافقوه تي نودبونتيك موم على ذلك تي لولو نكايات مودي اك بوغل من الله كو توكي تي يالا سيرن بي نانا ليكلير كا مومي دال da mujju ñu mu sekkal ngor gi moy tuba bi dal likoy méré dañ ko méré di sét nak ba xam nuñ ko wara def fa ñu mujjé ci seenu sét nak moy wax né dañ ko génn réew mi moy tuba rankel gogulé am kenn ko ci ñom nak ndegam lool rek la day kon nañ ko yobbu fa mu yobbu won sëriñ bi mom mi da xam nga mom mi mo dogo won ci faaw ñu génné sëriñ bi mën ta ñak am ko né nak kon ndegam lool rek la momit kon nañ ko yobbu fofé mu yobbu sëriñ bi da yépp ma sa ci lolé mu wax ta fekk na lolé kat dogalu yalla bo xam di ca djublo mbugal rek da ca djublo mbugal rek waaji nga xamné moy l'éclair ka té li ëpp ci demuk sëriñ bi lepp gannaaw yalla ci mom la jaaré sëriñ bi né falam ashhur yaguma dara rek hatta qila ba waxé li ñal mané innal hakima naka aji até jojé fil jasirati nek na ci dun bi ane o lu way rek ni ma sa waji day andi nañ ko fi fa makasa musakh muddatan abdir fil jasirati dun ba yaxtafi di laqu minni ci man khawfan ngir ragal wa hayan ak ngir kersa neena amna fa dir waye nguuta gisek man ndax ragal ma ak rusma rek walakin waye yaqul day wax lil hakimi ñal aji ate ci nekkon fofa nako iyyaka watul wat taharuda ak garal li hada sheikh ñal bi le serign bima ci dara lo xamne yeso ko dana ko nakari ndax innahu nako li mbir modi lam yaqah xewut li ñal ma la nga xamne waqah xewna illa bihi dara ci mom mi wala yakun te bu mu nek bayna ka sa digante wa bayna ho ak digantem illa anta dafa dara nga jiñ rek ma dara nga jox la ho ñal ko ma la nga xamne ultu sima war lof nako la ho ñal ko fi kulli shahrin ci bepp wer señ bi ne yeguma lu may dal ñu ne ma wajjo je day way lek leer kare an nañ ko fi ñu la andi neena nak nanguma gis ndax ragal ma rusma waye daron wax ko manna ba nek fofa sa na ko na nga wartu serigne bi bu baakha bax ndax luma dal rek ci mom lama dalé yow dal bu fekke liñ koy wara jox ci wèr yi ñewna dal ko koy jox rek te genn ci waye bu jotté ak mom dara dara fa kana te mu nek sababan qilabi hakimil jazirati di sababus walbatiku ko manna dun bobé kattal ji melni galas wastihalati sawabati ghaibati ak sopiku jafagn jafagni tukki ba ak sopiku jafek tukki ba sahlan dilu yombo kon neena nak ñoo gamu ñoo bu nopp wax lolu kumana ba fa nek taxna dal kumana bobé sedd ci man lol moy nangutuma def dara dara lu ay tay itam lu jafewon ci tukki bi rek dal lay walbati ku yombo
1: falamma barada ba nga xamé né séralé na Allahu Yalla bihi ci wajoju ma la nga xamné kana nekkon haamiyan di aji tang rudda delof nako taniyatan yoonu ñaarel ila haythu jaa ba famu bayiko won wa shurriqa te degmalé spenku bihi ak mom ila jihati khay jëm ci walu khay ak dëkk la fofé ci Mali ci dexu Sénégal ga fa hunalika fofé sahara ho lako jabaré ba'du saharati bambara lenn ci jabarkati bambara yi
0: fa marida tamu tawat hinda bayti bambari yatin fa neguk ab bambara bu jigen fa mata te mudé mad moban bir mu mi ko ñu ngagne matro dan tay ko ñu dak fam furu setal rek kayfa kara naka lay nekké aqibatu zalimin mujuk way togna neena bi yalla dogale wajjo ju fekk ma fama nek ci tukki ba te lepp lu tangon ci mom la ko yalla serale ndax it ci deug deug lu bari ci mom la sama won ganna banen ko andi wat ba fi mu bayiko won yobbu ko nak fañu wax xay fofé nak fala ko jabarkati bambara yi jabaré bam tawate nak mu nek ben bambar bu jigen mu diko topoto fofé ci nek bambara bobé nak fala far faato faatu gu day war mu ne xolal rek toñkati ni ñu bax ñi fa leen yalla mu jele fa ashbahati niru halu haduhi birum nonom ba hala haduhi makhdumihi birum nonop kam doon leggeel mom serign bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hamir ibn tufayli te moy hamir ibn tufayli allasi ma nga xamne xala waxo na hina shtadda ci waxtu wa tare maraduhu tawatam ja fi bayti maratin ci neegub jigen saloli yatin jiko juk salol ne aghuddatan ndax bas ka ghuddatil bayri mu melni basum galem wa mawtan ak de bi bayti saloli yatin ci neegub jigen jiko juk salol neena ni nga xamni mom la leklere ka mujjé nuro nak da nonu yonante ba sallallahu alayhi wa sallam mujjé won te moy hamirum du tufayli momit da mujjon liñ wax mbass bu melni mbassum geleem dal ko liñ wax tahunul ibil bal ko mujjon dal mi tawat ju day war momitam jigen ju bok ci wa salol moko don ragal manam moko don topoto ci tawat ja banam faate ci banam faato fofu ci nek jigen jojé muy jambat nak na ay waji mbass mel ni rek mom la mara de ci neegub jigen ji rek wa fi hada al hakim ci jile ajate al zalimi ji ajitoñ yaqul lay wax ashaykh serign ba fi khashiratin ci qasira murattabat ngudi kuñ tafsale min hurufi matalul jannati allati wa'ida al muttaquna ila qawlihi tilka huqba alladhina taqaw neena ajitoñ joji sax te moy lek leer ka ci la serign bi don waxe wax jemu wax ca khashira gum tanke masalul jannati allati wa'ida al-muttaquna ba'siji tilkalhu wa dhilluha ta'daru bu toy bobé té la waxé né dhulmi samak togn immaha farena bi nasri qahirin ci dimbalik aji not kafara ko damna silaha man ganayul ko nga xamné kanu nekkon na yubahi di pokrewu fan kafarate mu dam né na samak togn dañ na ba sét wécc ndax yalla mi nga xamné moy dimbalé moma dimbalé damte ganay waaji nga xamné modul pukuri ci sama kanam leho ñal na ko mom yalla shukur yi sama cant wa amata te rayna man ka nga xamni makara fexé won na fi jayshashin ci jayshash wa mautu ho te fatom nga zada yokuna al fikra khalat ya neena ma ngi sant yalla momule te kat mo ray sama non bi nga xamne ci atum jayshash moy rek li waral genné gi lepp lu ci bari ci mom la sababo won te mu ne fatom gogu ak namu fato yep dal dolina khalat dolina ko waru ci mbirum yalla ak namuy defé laysa lahu deddi ko ñeel ci wa nakalin ndare ak mbugal wa fatarati doye dina bax de ci hadihi ci gannaaw ak farlo wa haqahu te galankor ko al fataru doye diga wax ne mom dal yalla tek na ko mbugal mu metti metti kana bu amé doole mané yëngutu mu ci doye di lol bu mën ta yëngutoti hawalahu tital nako intiqam rabbiya fayantok sama borom wa farrate mu daw fil barri ci jere ji wal bahri ak geeg gi wa khanat fute war ko an nafaru kurel ba yana fayantok yalla mo daanu ci kawam mujju nak fune mu jëm fa ci geeg gi ak jere ji geeg gi moy bañ ko yobbo mom señ bi bañ fa andé lek leer ka jere ji moy biñ ko delo sé wonok yobbat ko ba xay ak kurel war ko nak moy tuba yu andalon yep wolbatiko mere ko ba tax ñu def ko lolu ñuko def wal wasiru jaraf ja as-sudani yu kay nit ku ñuul ma'ruful ismi kuñ xam aw tur la wal qabilati ak yirga walakin waye la unajisu duma sobel la unajisu qalami sama qalima gi bi dikri ci ak tudam ka akhi niki mbokam ma al mutanassiri mi aji nasranu al mustahsi mi aji yajo sahibi karam basa kay waye karam basaja wa kulli mawdhin ak ci bepp bereb laqiya bop tasena ak fi ci mom ashaykh serign bi allah yalla hasibuhuma moy aji hisab ñaari gaayoy le xam nga tuba bi daan am ku wex kuñ fa tek ak ku ñuul ku fa nek ak mom mu ne nak ku wex ki mom moy l'éclair ke mi ñu xon légui amono nak ku ñuul ko xamne neena aw turam xam nañ ko
2: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al makin wa ala alihi wa ashabihi dhawir ridwani wat tamkin yeen mbokki julit yi mbokki talibe yi yeen ñi nga xamne yeen ngi baye xel seen web tv al asar touba ma ngi leen di nuyu di leen ziar di leen barwaq tayit di leen balaq di ñaan ci sun borom subhanahu wa ta'ala mu boole nu ñun ñepp jéggal suñu bakkar te xir ñu ci ak njub te saxal nu ci bi jahil khadim wa isati sanadil mahdumi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mbokki al asar touba ñewat na ci seen emission great figures moy émission bo xamné dañ ci waxtané mag ñu bax ñi ak seeni jëf ak seen jikko yu rafet ngir xalé yi man ci roy man ci man leena jël référence man leena jël ay exemple ñu tan ci nak tay cheikh mohammedou lamine diop dagana muy ko xamné ni ko takkowon la ak cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu muy ko xamné ni képp ku mëna waxtaan ci dunduk serigne touba wala nga bind ci faaw nga delu ci mom ndax téréem bobu nga xamné moy irwaun nadim moy delu way bi ci képp ko xamné ni bëgg nga wax wala nga bind ci cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu ñu fassiyene ko nak and ak domam serigne abibou diop momi tam muy ko xamné ni wajuram topé won cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu ni la topé won domi cheikhul khadim muy serigne salihou mbake yalna yalla yok ay leram muy borom xam xam di jangale kat di yar kat di gestu kat di bind kat def leppam di xam xam fa wajuram tegon tankam rek mu tek ko fa serigne salihou mbake mi ko yar itam tegon tankam te teglu won ko fa mu tek fa mom la tege ba legi mom lañ fekk ci fi ci daram mu yoré dara touba yoré ko fi tam ci tiawen comme niñ leen ko waxawon rek leg leg dañuy bëgg di genn leg leg ci yenen gox ngir wutale jotay ñu fekk ko ci daram ji ci tiawen ngir mu waxtaan ci ku tedd koku di cheikh mohammed lamine diop dagana kon ñu bayyi ko xel deglu ko te japp bu baax lim wax ndax xam xam bu leer la nara andi ndax li arab di wax ataytal qawsa bariha mbir mi jox nga ko kiko mom deug deug kon moy wajuram te itam borom xam xam la kon jox nañ ko deug deug kiñ ko wara jox kon serigne abibou alasartouba.com mi ngi lay dalal dila wax tafadhal bi aunillahi mashkuran
3: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ذوي الجاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نونغي لين دي نيو تدي لين سياره لين دالال سي في ييغا خامني موي دارا جي سي تياوين توبا تياوين ت نيومون ديغالو سيرين بي سي داف كو سوكو تامبالي gannaawam ni nek fi diko tambali ngeen ñew fekk suñu fi loolu bëgg nañ ci loolu lool te di leen ci sant di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala def tànki muy tànki yiw ak tànki njëgal ak lépp loo xam ne jublu ngeen ko suñu borom defal leen ko ci nu kawe seen njort di leen wax marhaban ahlan wa sahlan di sawar bu baax ci leen yëkkat itam ngeen di gëstu si jëmm joo xam ni xam naa sax dañ ci xam bariwut moo ñu jur waaye lii nu dund ak moom bariwut lool ak ci ay caatam lañu bokk xanaa lii gën a bari ci liñ ci xam rek ci ay mbindam lañ ciy sukkandiku ak benn benn yu ñu dégg si moom waaye ñu xamoon nañ jëmm ji rek waaye foofu rek la toll moom mu ngi tudd Mohamed Lamine Diop ibnu Tafsir Ahmad Diop gane àdduna dagana mi ngi gane àdduna dagana ci atum 1886 la gënee àdduna ci dagana, jànge fa alquran ci waajuram. Waajuram moo ko tàmbalee njàngum alquran ba mu xaw a sori mu jox ko benn xaritam bu dëkk Fouta, ci dëkk bu ñuy wax Ñandaan ci Fouta, moom la ko joxoon moo ko doon jàngal. Nga xam ni sax dafa wax ni moom dañ ko daan fay kilifa nga xam kilifa gi nga xam ne moo ko doon jàngal. Donc jànge fa ba wattu alquran. Bu mu wattee alquran bi mu daataan bind, dellu siwaat na ci waajuram, ci waajuram la binde, bind na ci waajuram ay kaamil. Bi mu bindee ba noppi nag jamono yooyu képp la fa Serigne Touba Dia jóge ci géej gi, muy 1902 defe na wala 3, la fa Serigne bi jaar jëm gànnaar. Bi mu fi jaaree jëm gànnaar nag boobu la ko waajuram jébal Serigne bi moog ay magam ak rakam ak njabootam lépp daal. Ndax waajuram dafa doon koo xam ni xaritu Serigne bi la woon bu baax. Serigne bi dafa faraan dem lu bari. Serigne bi dem na fa avant ñoom ñuy gënee àdduna. Ndax Serigne bi bu mansaan di dem gànnaar foofu lay jaar fa la daan dal jaar la gànnaar. Te Serigne bi dem na gànnaar lu mat ñaari yoon ba ñetti yoon yoo xam ni bukkul ak yoon wi nga xam ni moom lañ xam. Laaj naa ko kilifa goo xam ni dama ko laaj Serigne bi ñaata yoon la dem gànnaar. Mu ni ma xam na ci ñaari yoon yoo xam ni Serigne Basirou ko nettali. Nee na Serigne Basirou moo ko wax ni Serigne bi nee na bi ñu joxe Serigne Basirou Serigne Baye jaxate mu di ko jàngal alquran. Benn bis ñuy ñëw di siyaare Serigne bi, Serigne Baye di siyaare Serigne bi, ñu ànd ak ay mag ñu ak si naaj wu tàng ne Serigne Basirou kay dañ koo tungoom. Ba ko Serigne bi séenee ne moo lii lu mu doon ñu ni ko waaw maanaam Basirou de lañ mun nañ ko wàcce dañ di yàq gone rek diggante si rek lu ci jar loolu. Xanaa xamoo ni gànnaar dem naa fa ñaari yoon yoo xam ne sama tànk bi nga fa yóbbu. Ne Serigne Basirou ko nettali loolu ci nañ xamee ni dem na fa ñaari yoon yoo xam ne Serigne Basirou ko Serigne Bégal. Benn bi mu ni ma ca dundu Serigne Mourante Séli la. Serigne Mor moo ko yónni woon boobu ci Cheikh Sidya ci mujjam mel ne ku doon joxe Yaya Dieng. Ndax xam nga moom Cheikh Sidya doon moo ko joxoon wérdi moo doon Serigneam. Mel ne daal ku doon joxe ji ay Adie wala ku doon yeslu. Serigne bi dem na ca ginnaaw bi mu dellusee bi Serigne bi bi Serigne Mor nelawee Serigne bi demalaat na ci yoonu boppam woo xam ni ci at mooma la asi sasi ci at ma la demaat gànnaar. Mel ne ku doon jaale ji Cheikh Sidya Serigne bi ak mel ne ku doon yeeslu ji waaye ba mu demee wax nañu ni dafa mel ne ku am xaybatu amal déception. Mel ne koo xam ni daal lam doon seeti daa mel ne gisu ko ndax yaakaar yu tas daa dafa mel ne moom la wàññikoo. Ndax wax nañ ni ba mu eggee wax na ma ni ba mu eggee xayma bi mu fekk si Cheikh Sidya bi mu duggee ci xayma bi fekk Cheikh Sidya dugg ci biir bi mu duggee dafa kàbbar di julli di julli julli gu yàgg Cheikh Sidya bi mu yëggee ne Serigne baa ngi fi mu dafa génn mu génne fekk muy julli mu toog toog di toog di toog di toog ba mu yàgg lool mu ni kon bu sëlmalee ngeen waxaat ma ko daa di duggaat. Bi mu sëlmalee ñu waxaat ko ko mu génn ba mu gisee Cheikh Sidya la daal dafa daal di génne nga xam ne dafa mel ne wax naa ngi moom waxi Serigne ba waa ay yees loog jëlaat ak wérdaak yooyu dafa mel ni boolewu ko ci yoon booba. Loolu nag bi ñu ko seetee du sori ak mag yi Serigne Malawine jamono ji muy gënee àdduna du sori ak yoon woowu. Ndax la koy firndeel mooy Serigne soxna Khady Mbacke moom Serigne Sallou ne waajuru Serigne Cheikh daf maa wax sa wax ni Serigne Cheikh soxna Mousseline moom Serigne Touba dafa am bis mu woo ma ñëw mu ne ma dama bëgg ñëw gunge ma dem siyaare ji Serigne Cheikh Diop dagana. Nee na bi ànde bi si yoon ni mu ni ma soxna Mousseline nee na mu ni ma kiñ jëmkat boo demee na nga ko seetlu dafa niroog Serigne Touba ba kenn mënu leen a xàmmee jëfin weeg tolloon weeg waxin weeg dox weeg yëpp la ko niru. Daal di nee na daal di ni ma xam nga loolu lu ko def mu ni ko bi waajuram tolloo ci ab diggante ci moom Serigne bi dafa mas a dem kër waajuram guddi. Ba mu demee Serigne bi bu egsee moom du fëgg bu egsee dafa egse rek lal der bi ci ëtt bi di julli ci guddi gi ci guddi gi suñu borom dogal soxna si génn di dem ci waa bi mu génnee yem ci tiit
4: ndax bayiwu ko fi won wexay beek ak ki ak bobu xam nga ay lamp xamul dara xamul mu defé da jom yi mutit nena ko tele ko jele ba niro ba kenn mu len xamni lolou nak biñ ko sété mo tombé ak yoon mu jowo kep nga xamni kon ñaarélu yoon sëriñ bi ganar moy wowo moy at mi nga xamni ci la sëriñ moran sëli démé gané aduna at momu ci la sëriñ cheikh job daga na magam gané aduna ñaari at wala ñatt at lañ ci tek sëriñ mo la gané aduna légui bi mo bi nga xamé né wajurom jox nako sëriñ bi bimu fi jaaré mok ay magam ak njabotam yépp sëriñ bi bayyi leen fa jall ganar ñu jallé ganar ñetti wër la fa am sëriñ Tafsir Ahmad dadi faatu sëriñ bi yoné na fa ay ndaw andi fa ay xéewal yu bari ak di jaalé sëriñ mo la mëne né kenn ci mag ñoñu tudul turwa waye kenn ci mag ñi sëriñ bi yebalon baba goné la bu ñëw monima yow lo fi def sa bay jox na la serigne bi te sa bay nelaw ñewul na and dem muniko ha dana dem waye sama mag da fi neewul dama ko bëgg wooyi wax ko ko ba nopp fekk bobu serigne cheikh job daga na magam mi ngi mbakol di jang sumbu len defena wala bi ndaw serigne ba dello mom mu joge fa dem mbakol di wooyi magam di ko waxe bam fa demé amna fa ay wër amna fa lu mat ay joom ñetti wër wala lu ko wala lu jëge at sok ca wañi ko nak ñew bim ñewé da dal di continuer mo dem ganar seigne bi nga xamni seigne bi amna lu mat at ganar wala lu ko jégué mu soga dem ba mu démé nak nuyu seigne bi bég lol diko laaj fo nekkon mu mol diko léral liko téy won nak dem ci magam jaak yu mel non seigne bi nama da ngay togam da ngay delu na manuka man kay ginaaw gis na la amatuma fuma jëm togna waw kay mo gën dé na da di won nak kuñu wax mor mbacké touré modou mbacké touré mom la wo fa prisa la ki te so di sagar neena tambale ko ko bonop dal ko jox ne ko jangal ko modou mbake toure mom moko jangal ci ganar te so di sagar jofar na fis moko jangal ba alfiyatul malik defena bolé ko nak serigne bi diko wo fek bi lolou da tan am wo na serigne saïd lo ne ko natul na alquran ji ba xam fim tollu serigne saïd lo dalal ko natu alquran ja natu ko bo woluko ñu wax ko serigne bi ne ko mokal gi rafet na lol serigne bi jox ko keyit ne ko bindal bindiko mu bindiko wona ben mu sokko bolé ak mor mbacké touré mom ne ko jangal ko dalal ko nak ci sol char dal ne ko mu jangal ko mom moko jangal bolé ko muy ñew ci serigne bi diko wo diko ligéelo diko yoni ba serigne bañ joggé fa dem jolof biñ fi latan joggé dem jolof neena mon mbacké touré momu yewi kuna fekk bobu sama jang sori na jang na alfiya defena legui digënté bobu amul ko jangal waye mi ngi fortat ci biir kër gi rek neena bañ joggé fa dem jolof biñ démé ba jolof nak la señ bi soga samp señ ma lamine gay ak señ bara kharifal ak señ bara fatim bouj ñom la sampon ci daara yalla jangalé ñuy jangalé xam xam ci ñom la continuer am jangam ci ñom ñatt ñoñu señ ma lamine gay ak señ bara kharifal señ bara fatim bouj ñom ñett ñu doon jàngale xam xam fofu ci ñom ñett na la continuer am jàngam ci jorof ba jàng fa lam fay jàngalé ba la ko ak nak sëriñ bi diko wo diko bindulo diko liggéelo diko jàngalo ci xassidé diko liggéelo li nga xamni mom lañuy liggéelo goné gu sawar dal ak go xamni gi yawuna diko former ci ni nga xamni non la bëggé ci jorof bañu ba ñu joggé jorof ñew ndiarim biñu daatan joggé jorof ñew ndiarim nak am jàngam egg na ba mu dencal ko yabal na len mok seigne cheikh job daga na fekk seigne cheikh job daga ñu na ñu bokk fa ne ñom ñaar ba seenu jang egg nonu mu ne len na ngeen dem ci mbokk ya set fa ngeen wetliko seigne bi non la raan def seigne salu netal na mako ne seigne bi ku ma sa yar ba nga ma ta denc dalay wax demal ci say bokk jeli fa ndax am aawo ci mbokk lañ koy jele bu yeso nak kenen ko ci tege ci bax na waye aawo mom seigne bi musu tan nga kenn tekke ko fenn ñim daan joxit day fekk am nañ ba nopi waye ko amagul ku ne ci say mbokk la lay yebal wala kum lay jox mbokam lay do sa mbokk lay don neena biñ tolo fofu nak ci ati jolof yi mujji leen señ bi yebal neen dem leen ci mbokk ya ñu dem tak fa soxna andi ko jolof fofu lañ ke defena tawam señ basiru ci de señ basiru fofu la juddo jolof la juddo sok fa joge nak ñew ndiarim biñ ñewé ndiarim nak la ko fitélé bopam nak defa jox ko rek ba am jangam egg na mu diko liggéey bopam yi liggéey bopam yi xassida yi njangum xassida yi ak lim daal def ci biir néegam yi ndax sëñ bi ay liggéey bopam dafa am liggéey yoo xam ne liggéey bopam la ko jàppee woon nga xamni kudru kum jappé né bopam da la ko def lo lolu defana ñi min yoon wi yépp xamnañ né bari na ñu jaar ci loxé serigne bi té ci biir kër gi ci ndiar yi musuñu wërsu kess gu ñëk ga ndax ay kess ci kess la won waye genn gu nañ sank nañu fay dugg amna ci kess yo xamni ay benn benn fay dem amna ci yo xamni tank budul bosom bi du fa dugg waye amna yo xamni nak boba boba kudul mom wala ku melni seum satu jaxate wala ñom ñi nga xamni wolu na len ci liggey bopam duñ fa dugg lolu motax ñom ñaar ñoñu liñu xam ci mom ci jollof ak ndiarëm seigne am satu mom lim xam ci ganna ak ci jollof ci seigne bi kenen xamuko ci waye seigne lamine lim xam ci seigne bi ci ndiarëm kenen xamuko ci ndax bobu seigne am satu ko fete ak mak te man ko deel ndiarëm man ko deel Touba danako wolu ba diko liggeelo waye fete ak mom Touba la nekkon mom mo nekkon ndiarëm sax fi ci wetu seigne bi mom la dan jangalo xassidi nga xamni bu talifé ak xassidi wono fi day dañuy dajalé ay lu bare bare ba ma ay gal ñu fop ko yett seigne Massamba seigne bi la dan binté waye darul mars dawul mars dan yaxal rek ñu def dajalé ba mu bari ñu yett ko seigne Massamba muy mars dir bobu digënté bobu lu mu fi yaxalat mom la koy jox mo koy mars bala mars wala genn xassidi ba lañ ko def ci gal diko yett seigne Massamba bu ko talifé da koy wo mu ñu ko jang ko degna wax na ni waxal nako bopam ne sa suma lay jang lo xassidi so ci egge ci lo xamni xamoko nang mako wax ndax bu la jalle man na am duñ ko xam bu dey yoyo bu bokk dafa am fann yo xamni dafa jublu nit ñi xam ko am na fann yo xamni digënté ak borom rek la soxla wul ko xam waye yoyu mom man da ko daan wax lo ci jang bay gi ci lo xam nang mako wax bu jalle soppi ñu soppi ko wala ma leral lako ndax lu ko may bu la jalle nit ñi duñ ko xam lolu mo jur lolu nga xamni bu bindé xassida la koy wo jox ko ko mu jang ko ci kanam muy deg leg leg mu ne ko demal masko leg leg ñu def ci gal gi su fekke li dem Touba bari na ti ñewugul digënté bobu luñ fi mas mo koy mas lolu la ko liggéelo ak diko bindilo bo le ko ci daalé kamil ci ñi bind waye ci biir bind momu sa su ko soxla da koy wo bu ñewé jangale ko xassida wala def ko lokko mu koy def lo digënté ak bu noddu jotté mu noddu loko li xam jotté ma li xam loko liggéey bopam da liggéey diiné mom la ko don liggéelo mom la ko liggéelo ci biir lolu taxna serigne bassir wax ni non mu ko don jangalo xassidami ak non mu ko don dugale ci liggey bopam yi taxna xamal nako ci bopam lo xamni ñim ko ci xamal bari wut mu ko xamal bari wut ba taxna dir bobu la nek ak serigne bi ci ndiarëm ba serigne bi joge ndiarëm ñew Touba mu dess ci liggey yoyu batale ko rek ay liggey yu top to xassida yi ak liggey yu bari yo xamanteni leralon nako bopam bëgg mu di sa doxé nona ginaaw serigne bi ci xassida rek moy ay liggéeyam bind xassida yi ak masko ak jëm ko mool yi moko ñëk xalaat moko ñëk tambali dama serigne dam touré xamna ci lu bari mom netal na ma ci lu bari leral na ma ci lu bari yo xamni mom moko la netali kon nonu moy ci gattal moy dundam li nga xamanteni bi mom moy fimu jaar ak li nga xamanteni mom la dund ak serigne bi nga xamni dal liggey bopam la ko don deflo da ko dan wax ni sama liggey bop yi nga xamni ma ko fetewul sama bop ma ko waral sama defal sama bop yoy la ko dan liggey lo moko melni ci am satu xate ak ay ben bari wuñu ay ben way man ñoo ñaar la ci xam ak mbind nak mbindum kamil nga xamni mom leen dan bi mo leen dan bindulo da na wax ni musuñu tok wet ben yoon te nekkuñ di bind leg ñaar mu boole wo ñaar ñu xéto Khalima boole leenu kamel ñu dem bind ko leg ñu mu war ñet leg ñent leg juroom leg juroom ben leg ba defana juroom ñaar daal leen wo boole leenu ko ba ci kamel bi ñu mujj bind ci koor gogu nga xamni su rew la gumu jigi neena bayyi nañ ba wéru xey ñaar fukki beccëk ya ak juroom ñaar ci yor leen wo ñu ñew mu ne leen xam ngeen luma leen tuddé ñu ne ko mom day xamagun ko fekk bo mi ngi tek paquet ko yit ni mu ne ab kamil de la bëgg tay bëgguma ñu ne ma wër yu fël ne te neewu leen ma kamil baangi te tay la ñaar fuk ak juroom ñaar

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه تبي الرضوان والتمكين yen mbokki julit yi mbokki talibé yi ñi nga xamné yeen nga bayyi xel seen web tv al asr touba ma ngi leen di nuyu di leen ziaré di leen balu aq di leen bal aq di ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala mu boole nu jéggal suñu bakkar té xir ñu ci ak ñub té saxal ñu ci barké serigne touba khadim rasoul mbokk yi al asr touba ñëwaat ni ci seen émission great figures ñu fassiyéné agalé émission bi nga xamné ni sékkon nañ ko ak serigne cheikhouna diop Serigne Cheikhouna sunu émission bi wessu waxtanon nañ ci ganek aduna Cheikh Mahamadou Lamine waxtan tam ci am njangam njangum alquranam ak njangum xam xamam waxtan ci itam ñewuk serigne bi ñew gi ñew ci serigne bi ak nam fa nekké won ba fofu lañ yamon tay nak ñu wara tambulé ci lolu jangatalon nga ñuko ci bam démé ba serigne bi laq légi nak ñu bëggona laaj ginaaw bi nga xamné ni dem na ba nga xamné gisatul sëriñ bi ak dundam num démé won
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sun leen ñoo ngi lay nuyu bu baax di nuyu mbokk yi nga xamné ñoo ñuy bayyi xel di rafetlu lool jotaay yu melni tay sant sun borom tabaaraku ta'ala bu baaxa baax di ñaan mu nangul no lepp lo xamné rek jëme nañ ko ci sang yu tedd yooyu nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ bu mag bi ni nga ko waxee rek keroog kon jàngatoon nañ ak dundam ci ak ganeem àdduna ba ci am njàngam alquran ak ni ñëwee ci sëriñ bi ak nam fa nekkee woon ak am njàngam xam-xamam nga xam lépp ci sëriñ bi la waaye Cheikh Mahamadou Lamine yàlla dafa dogal histoire am dafa jaxasoog histoire sëriñ bu mag bi nga xam ne daanaka kenn mënu ko waxtaane te waxtaane woo sëriñ bu mag bi ndax bi mu gënee àdduna ba ni mu amee maanaam ñaar fukki at loolu dong mooy li nga xam ne moom la àndut ak sëriñ bi wala sax yées na ko waaye bi mu amee ñaar fukki at ba ni ba ni sëriñ bi delloo ci boromam yàlla dafa dogal bi mu ñëwee ba ci moom teqalikoowuñ benn yoon ba ni sëriñ bi wuyjee boromam loolu nag tawfiix la ju ko sun borom defal ba tax na kon keroog ñu yemoon ci bi nga xamee ne sëriñ bi wuy dina boromam nga xam ne mooy ki nga xam ne moo ko njëkk a defal marsiya ci juróom-ñeenti bëyit yu rafet yu daw yaram muy wax naan bismillahi rahmaani rahim mada cheikhu lil mawla allazi kaana yaabudu wa qad kaana yadri annahu laysa yaabadu fa chammara yarca min rida allahi maqtadat awaamiruhu mislu lmanaahi wa yumhidu wa yanha an ilfaxsha wa yaamuru bilhuda وياتي ولا يغلو بما هو يحد وكان عماد الدين أيام عمره إليه بنوه لابتغى الحق قد هدوا يرون له حق الأبوة واجبا وكان يرى حق البنوة يحمد فمن لليتامى كان أنسى جميعهم أصولهم والسر بالخير يحمد وكان لأهل الفقر خصبا مهنئا يوافون من شتى إليه ليرفدوا ولو جاز أن يفدى فضيناه غير أن مضت قبله السادات طرا وما فدوا ألا إنه إن غاب عنا بجسمه فما غاب عنا خيره المتجدد جيرم نيت بيديو لا تي ديف موي بيديو داو يرام سي غاتال ريك دا سي وانني سيرين بي دلنا سي بوروم واي جاماغي نونو بو خامني مانام دلنا سي بوروم بيغا خامني موم ريك لا دان جام واي ناكا جيك خامون ناني دوفي ساخ du mu yàgg-yàgg dana wuy ji boromam muy koo xam ne dafa wëgg woon rek bi sàmm jëf yi nga xam ne ci la mën a amee ngërëmul yàlla taxaw temm ci ndigal yàlla yi di ko def ni mu ko santaanee te tere yi kenn du ko ci gis xam dana digle lu baax di tere lu bon ba noppi di ko dikkee boole ci di maanaam li muy digle da koy def li muy tere kenn du ko ci gis te dawul teegal maanaam te dawul teengal mu nekkoon kennul diine diiru giiru ak dundam gépp ak njabootam itam ngir sàkku ngërëmal suñu borom tax na da leen a gindi ba teg leen ci aw yoon ñoom it gisoon nañ àqi waajur ji nga xam ne moo war seen digg ak moom ba tax na daanañ ko sàmm moom itam gis na àqi njureel gi leen jur ba daana ko sàmm di ci sant suñu borom mu ne ana fan la jirim yi di jëleeti koo xam ne bu ñu xasee ba ñëw ci moom da leen di fàtteloo seen ñaari waajur fàtteloo leen seen si maanaam seenu dëkk ngir jikkoom ju rafet ak njëriñam lu bari nee na dafa nekkoon ci nit ñi nga xam ne dañoo ñàkk da nekkon naata nga ci ñoom nga xam ne fu nekk la daan jóge di ñëw ci moom ngir di sàkku ndimbal mu ne waaye dem na waaye bu fekkonte ne mën nañ koo jotoo de mu des kon day ñu jotoo ko ñun ñëpp suñu bakkan dem te moom mu des waaye nag kilifa yi fi jaaroon yëpp wuy ji nañ seen borom te kenn jotoowu leen nga xam ne loolu mooy maanaam aaday sunu borom ci kaw suuf ñuy jëfante ak jaam ñi mu ne waaye bu fekkee fàddu maanaam fàddu na suñuy bët ba gisatuñ ko itam aw yiwam moom waxtu nekk muy dikk-dikkee ci nun foofu la yemale marsiya bi ginnaaw bi nga xam ne noppi nag sëriñ bi ci zahir itam dafa daal di wéy rek ci li nga xam ne moom la ko sëriñ bi toqantale woon nga xam ne xamut lu dul moom muy jàng maanaam ak jàngale ak sax ci njub ba tax na mu daal dem kayal sanc fa am na ñu wax ne ci ndigalu suñu Modou Moustapha la fa demee woon sanc fa nga xam ne am na fa ay at yu bari féetewo fa jàngale dégg nga ak jaamu yàlla gi nga xam ne moom la ko sëriñ bi toqantale woon ginnaaw bi ilimaat bi nga xam ne moo daan jiite ci Jumaa Ndiarème defe naa sëriñ Afiatou Mbacke la bu ma juumut daal di nelaw suñ Modou Moustapha daal di koy sant mu jóge ca yéen ñëw Ndiarème daal di amee Jumaa Ndiarème taxawe ko di ko jiite loolu itam sax na ci diir bu yàgg wax nañ ne mat na fanweeri at yoo xam ne moo ko doon jiite ci Ndiarème bokkoon na itam ci kilifa yi Daare Kamil Daare Kamil barab la boo xam ne sëriñ bi da ko xaroo woon ngir bis bu set ñu di fa wàcce ay Kamil alquran ay nangam yoon ci bis ci bis bu nekk loolu it ba tey mi ngi am foofee ci Ndiarème bokkoon na itam ci ñi nga xam ne ñoo amee woon taxawaay bu fés ci jamono yi suñu Modou Moustapha di liggéey Jumaa Touba nga xam ne dox na ci wax na ci jëf na ci lépp rek ngir bëgg sëriñ bi am ndam ba sax jotan na cee def ay bayit yu am solo ci wolof di nga di ci soññi taalibe yi bismillahi irrahmani irrahim ya fattahu ya alimu ya xabiru déglu leen ma laabire leen diine laabire la laaj déglu leen teewlu leen ko ci xol yéena leen lëf di day waame wow dunga leen cheikh bi woote na tey wuyu leen ci jumaay góor gu baax teele leen Moustapha minu gën neena leen man taxaw naa ci kat hayca leen hayca leen hayca leen hayca leen hayca leen gaayi seex wallu leen jël jëlooy tax lu dii sa woyof jël mu jóg yàlla moom may na leen jëf ci xol lay foboo bu foboo dootu diis fa cëri ña foboon ku fa soo dem bu ne fii na fi ku fa soo dem bu ne fii na wàcc wéy na xaat du ne woy naa dugoon ku fa soo dem bu ne fii na wàcc wéy na xaat du ne woy naa dugoon xaajo yi duñu jeex wattu leen dee dajeeg seen borom naa bu doon foble leen Moustapha foble leen Moustapha li mu fob foble leen seetlu leen la wéyoon la wéyoon doy na kuy waarukat seetlu leen yàlla moom lu mu taal ku faso texe day tef danaa tefle leen danaa tefle leen ña ne woon nan ko fob ca ba woon ba fi tey seeni kem ñee na leen sant yàlla nu war ngir danoo xam ku mat njit te doy sant leen topp leen ndigalam te baxit ak tereem kon ne ngeen texe yéen mokk leen ko bu baax yàlla xiir seeni surga ñu ñëw mokk leen darajaal leen ko kon yàlla xiir ci ñu leen darajaal ci ñeneen sotti leen ko halal yàlla xiir ñi mu may koom ñu ñëw sotti leen réew mi yàqu na lool te lu dul wuute gii ma ci gis dajaleen yàlla mooy sàkk njiit ku ko bañ ngir fexee jiitu jàdd na yoon leble ak topp mooy maye ak jiitu lii mooy la xam leble leen bu ñu noon nommu tey xàll wi mu joxoñ réew mi jag nommu leen bu ñu maase wulit ku ko def yow sa mbir mépp jub nattu leen xànd leen te di ñaaxante tey dimbaleente bu leen defi noon lore ak dox di reetaanu gaay ak di xeebante cheikh santu leen wax na ngeen dégg jëf ngeen di gis bind hit ba fi yéen jàng leen wa salaam maa ngi tuub tey dagaan sutura ak ngërëmam neel amin julli naa ci yoneen ak ñoñam ak ku leen topp fii ak feneen subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifoon wa salaamu ala mursalin walhamdulilahi bayit yooyu mooy yi nga xam ne moom la defoon kon ci bi sëñ Modou Moustapha di liggéey Jumaa Touba bari na it ay baati wolof yoo xam ne mel na ne xaw naa jafeñ lool ci waxi wolof yàlla dogal na it mooy ki nga xam ne moo njëkk a noddu ci liqaa ci Jumaa Touba njëkk cee liqaam loolu bu demee ci téeréem bi mu tuddee taarixu binaa il masjid bi Touba dana gën a leer incha allah bokk na ci ay taxawaayam it ginnaaw bi mu noppee gis sëñ bi ci zahir féete gu mu féete woon ak sëriñ Basirou ci liggéey yu bari yu mu daan taxawee ci barab bi tudd albuqaatul mubaraka ci Ndiarème ndax ñoom ñaar dañoo yàgg lool diirub li sëñ bi nekk Ndiarème lépp dañoo jaxasoo woon bay benn bokk na ci liggéey yooyu nag alfulkul mashoun bi nga xam ne moo ko daan jàngal sëriñ Basirou ci Ndiarème weeru koor wu ne fulku nak khasida gu mag la go xam serigne moko talif waye dañu daan def bis bu set rek ñu jang ci dara ba wéru koor wi jeex ciosan la nak dañu wax ne alquran yi la won manam khasida yi nga xamne mom la serigne bi teunké lén ci aya alquran yi nga xamne mo ci dajale lu bari ci ndigalu serigne basiru serigne basiru netal nañ ne lim djublu won ci jotaay bi modi jëmmalat jotaayub serigne bi ci diko fataliku di ci toyal ab xolam ak xoli talibe yi ndax serigne bi ni manam non rek la ko dan defé tewna ci ab jotaay ba tay di janglo serigne mudlamine khassida ci diko yëkëti bi nga xamné yalla dogal na serigne basiru delu ci boromam yalla na sun borom doli ay leram ak ngeeramam serigne mok serigne mudlamine ñepp ñu delu seen borom serigne mustafa basiru mi nga xamne moko wutu da tan kenn ci ak njabatam ñu diko wax serigne tafsir job nga xamne moko dan jang moko dan jangal fofu ci ndiarem batay ji kon jotaay bobu mi ngi am ci ndiarem wéru koor wu nek serigne muntaka mi nga xamne mo fi nekkal serigne basiru mo koy taxawé yalla sun borom yagal ab taxawayam te deugural ko ta nangul ñe jotaay bi ta saxal ko li fek jant ba ngi fenk ak so kon bokku na ci ay taxawayam it muy lo xam lu muuta ñak la am ñu fa fété modi lepp lu mu xam serigne bi ta muy lo xam ne lu wara xamle la lu gis na ne bu ko xamalé talibé yi dana leen amal jarign lepp bind nako ci kaw lolu kon ci lañu duggé ci walu talif yi nga xam ne mom la talif jëmele ko ci serigne bi ak ñi nga xam ne ño andon ak serigne bi di talibé yi ñëk and ak mom bokku na ci talif yoy nak téré bi ci gëna siiw modi irwaun nadim min azbi hubbil khadim ndax dañu wax ne borom xam xam dañu wax ne man arraha waliyan fa ka annama ahyahu kep ko xam ni tarixal na waliyu manam waliyu bayiko na fi musuli wat ay jaar jaaram leral ko bind ko jangal ko nit ñi man xam ko dafa melni dafa indi wat jëm manam jëmam nit ñi diko gis di roy ci mom di jaruñ ci mom lolu taxna mu bind ci mom lu bari téré bi ci gëna siiw nak muy irwaun nadim min azbi hubbil khadim nga xam ne téré bu yaatu la bu am bu ñariñ lu bari bari xam da ko tambale ci gan ak aduna serigne bi ak famu jaar ci walu njangam ak bi nga xamé né mi ngi jangé ci wajuram ak bi ni wajuram genné aduna ak bi wajuram genné aduna nim taxawé ak nim doxalé ak fi yoonu moy juddo ba ci tukib geej gi lepp indi nako ba nim delsi wat ci rew mi ak famu jaar fep ba nim démé ci tukib ñaarélam bi muy gannar ba nim fa joggé ñew ci yeen ak nim nekké won ci ndiarém ba nim wuy jabarom lepp indi nako buntu ba ca mujj itam mu jaglel ko chere yi nga xamne mom la mag ni jamonante won ak serigne bi chere ci mom nga xamne ñom ñep mansé nañ ci wané moy serigne bu l'islam di serigne wa l'islam téré bi nak jëlé na rek am gi mu am solo ak li ci nek nim yaato ak ndariñ li ci nek waye itam day liggé bo xamne borom da ko nang ci kaw ay textal yu leer jëlé na ci serigne salih touré metu do autoram ci émission bbs rek mu wax ne jamono yi mi jang ci mom ci ndiarem dafa am benn bis kër gi jommi lañuy wax ci wolof moy lak ak lak xew fa fekk baba mom fekku ko fa da gennon julli ji tisbar wala takusan ci jumaa yi ndiarem ci nga xamne defena takusan la wax bi nga xamne julli na bay genn ndaw dogale ko ne ko kër ga day joj manam jommi na may lak waye neene bi mu ko waxe fim taxaw rek la ne groupe ag souf dal dina len de mang len ko yegal kër ga day lamuy yaatu len deng manam len dong la fa am ité ta modi liggey bobu may liggeel serigne touba muy téré bi te bobu mi talif irwaun nadim mu ne téré bobu ité bu fekke borom nangunako fi lamay fek ta du lak dara du ci sik bu fekke nak lak na dana xamne lamay tanon wax lepp dara amu ca waye barab bu soriw dara keur ga ñu diko wax ciunen xombal fa lañ fa téré ba kenn xamul lu ko fa yobbu ñu ñew yet ko fofu mu tok mu jël ko diko taf ci ab deunam ak diko fon di wax naan li de bu lakkom mané xawma dara lolu kon tektal la ci ne liggey bu borom nangula bok na ci ay tarifa mit al minahul miskiya fil khawarikh al makkiya momit tam tere bu am solo la lim ci waxtane moy len ci kharbaxi serigne touba nga xamne yenn yi ci digam ak manam digam la won ak serigne bi sen digant ñom ñaar yenn yi tam ci talib yi nek ci rew mi yenn yi ci kilifa yi diine yi nek ci rew mi digam ak ñom yenn yi nar ganal yi ci digam ak ñom nga xamne netal na ci lu mat fanweri khissa ak juroom ñatt bok na ci ay talifa mit téré bu ñuy wax ighnaul adim fi khabaya awradil khadim téré bobu itam téré bu yaatu la mi ngi ci waxtane werduy serigne bi

0: téere bu ñuy wax an nubzatul mubaraka. Téere boobu itam da ciy waxtaane lenn ci jikko yu mag ñi àndoon ak sëriñ bi ak seen i jëf ak seen i ngëneel. Te it bare na lu mu junj ci beneen téere te foofu lay gën a leere. Téere yooyu kon mooy yi ñu xam yi ñu jot a xam ci yi nga xam ne moom la bind ci sëriñ bi ak ñi àndoon ak sëriñ bi. Loolu lépp nag xam gu mu xam ne xam gi mu xam li ci nekk ci aw yiw ak tuyaaba te xam ne lépp liggéeyal sëriñ bi la moo taxoon mu di ko taxawee. bokk na itam ci ay waxam daana wax naan lépp loo xam nii rek lu ma bind la ci sëriñ Touba lu mu doon lu ma mën a waat la ne noonu la amee. li nga xam ne maa ngi koy dégg ci nit ñi ñu di ko nettali ak lu mu siiw du ma ko maanaam yaxal mukk ci ab téere. waaye lépp lu ma bind rek fekk na muy lu jóge sëriñ bi wala muy loo xam ne ci ku ma wóolu ay waxam taqoo woon ak sëriñ bi ci laa ko jëlee. kon loolu mooy li nga xam ne mooy liñ jëmee woon ci wàllu taalif yi.
1: jërëjëf sëriñ Cheikh Na ci leeral yu am solo yooyu nga xam ne andi nga ko ci Cheikh Mahamadou Lamine Diop ci bi nga xam ne noppi naa gis sëriñ Touba ci wàllu gi mu féete woon nga wax ci jàppale gi nga xam ne nii jàppale woon na ko Cheikh Mahamadou Moustapha ci di ko jàppale ci wax ak ci jëf ba sax andi ci xaside goo xam ne nii woy na ko di ko di ñaax taalibe yi di kañu maa di kañu xam nga kañu bokkut ak ndamu. ndamu mooy ni mbër yi def te xaside gi mu ko wax bi mu ko defee sax mooy baxru mutadaarik nga xam ne mbër yi dañ daan naan fa ma jaar ku fa jaar taq ban nga xam ne xam mooy ndamu. kañu nag mooy da ngay jaaj ji nit ñi ngir ñu góorgóorlu ci baxru boobu gis nga ci la jàppale sëñ Modou Moustapha ci di ko di jaaj ji nit ñi ngir ñu ñëw ci liggéey bi muy woote da nga dégg mu ne déglu leen ma ma laabire leen xam nga loolu moo tolloog fa ma jaar ku fa jaar taq ban ci ndamu. waaye fii nag ci kañu la kañu nga xam ne ci woote ci liggéey déglu leen ma ma laabire leen diine laabir la laaj déglu leen teewlu leen ko ci xol yéene leen lef li day waame wow doga leen dégg nga Cheikh bi woote na tey wuyu leen ci jumaay ci jumaay góor gu baax teele leen dégg nga noonu la ko toppee Moustapha mi nu gën nee na leen man taxaw naa ci tey ay ca leen gars yi Cheikh wàllu leen noonu la ko toppee ba ci mujj ga mu ne wax na ngeen dégg jëf ngeen di gis bind it ba fi yéen jàng leen wasalaam maa ngi tuub tey dagaan suturaag ngërëmam nel amin julli naa ci yonen ak ñooñam ak ku leen topp fii ak feneen. xaw muy way yu neex yoo xam ne nii yu rythme la ci baxru bu am solo bu neex a neex. andi nga itam ci ay taalifam moom yi nga xam ne taalif na ko bokk na ci itam li nga xam ne mën nañ ko ci gën a jàngate rek mooy xissa boobu nga nettali ci bi kër gi jom mi. loolu mooy wan ne sëñ Touba nangu na liggéey boobu muy irwa on na di mooy téere boo xam ne nii kenn mënta wax ci yoonu murit kenn mënta bind ci yoonu murit di ko teggi foog nga ñëw ci moom mooy lu am solo. kon sëñ Cheikh Na bala ñoo ñëw rek kon ci wax maanaam laaj lu jëm ci ak jagleem yi nga xam ne nii nekkoon na ci digganteem ak sëñ Touba wax ci jagle yi nga xam ne nii Cheikh Mahamadou Lamine Diop amoon na ko ci sëñ Touba.
0: waaw kay jërëjëf sëñ Lamine. kon ñu ñëw ci jagle yi nga xam ne moom la ko sunu borom xéewali woon ci sëriñ bu mag bi. jagle yi nag buñ ciy wax lenn ci yi nga xam ne moom la daan nettali rek moom lañ ciy indi. naka jëkk moom xam nga alquran dafa wax ne wallahu yaxtassu bi rahmatihi man yashaa'u wallahu zul fadli al azim. kon loolu nga ne lu ko sunu borom defal sëriñ bi rek lañ ko mën a tuddee. bari na loolu nag lu mu ci daan nettali di ci sant yàlla ndax alquran moo wax ne wa amma bi nicmati rabbika fa haddis. te lu mu ci daan nettali daan wax ne bokk na ci li ma yàlla xéewale ci sëriñ bi nangam ak nangam. léegi kon ngir sant la ko ci yàlla ñu nettali ci rek aslëf ngir ñu mën koo jariñoo. mi ngi nettali di wax ne am na benn bis sëriñ bi di leen bindloo ñu nekk ci bindukaay ba moom ak ay moroomam lenn ci ay moroom ñu nekk di bind ba yàgg nee na asamaan si xiinuñul kukk di ngelaw ba mu yàgg nee na ngelaw li tar lool ba mujj ñuul kukk nga xam ne daanaka kenn gisatut sa moroom boo tàllee sa loxo sa doo ko gis nee na loolu yóbbu ko.